רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

ימים חולפים, לילות קרים, כאן בלעדיה. תגידו מי זה שתפס לה את הלב. כולם אומרים שהעולם קצת השתגע, וגם אני קצת השתגעתי בגללך.

את שכבת במיטתך, אליי הפנית את גבך ולחשת לי שאלך. לא יכולתי לב

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

החזקתי לך את היד, הלב שלי רד, פחדתי בעצמי. חשבתי שאפשר, עכשיו מה שנשאר.

0: Типа...
1: Ой, хвали пиццу уж!
2: Мне это...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

할 때가

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: שכחתי מה זה קרונות וערכים, שכחתי מה זה ליהנות מהחיים, שכחתי לדבר עם סבתא בשבת ולהגיד לה שהיא נראית עדיין בת 20. אני שכחתי מה זו מוזיקה טובה, אנשים אמיתיים ולא בובות משעבה. שכחתי שברשת יש רק פורנו ופרסום וכמה לייקים, זה הכל רחוק שנות אור מאהבה.
1: שלח

חיפשתי מה חסר בחיים שלי, חשבתי שהייתי גיבור, שכחתי גם את האלוהים שלי.

0: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: על כמה חתונות אפשר לרקוד, נכנסת למטבח ומטבלת עד מאוד, שואלים מה מתבשל, מחפשים טיפ בקטנות, אבל כשאני נותנת הם מתחננים לעוד, עוד, עוד, עוד, עוד. נותנת עוד אחד, אני נותנת עוד אחד, לא שואלת שאלות, אני...

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

מאמית תעצור בצד שחרט החגורה יש לי בחילה לא בטוב אני חייבת הפסקה אני אוהבת עד אין סוף אבל בסוף אין לי ברירה רק להניח שום לשכל לכוון את הסירה צריכה את האשה אני צריכה את הניתוק לתת ללב שלי קצת חופש כבר תקופה שהוא עסוק

מכבד אותי, אני תמיד קרוב אל המילים שלכן ערך כשאת על הקצה, אני מודה אני מבולבל ולא רציתי להביל, אני מודה שאני לא יודע מה אני רוצה, היה לי טוב בכמויות עד שהוא נשפח מהצדדים, די מספיק שנחייך כבר לא חשוב לך ש...

את הזמן אני לא ממהרת ונשארת לעמוד ואנגן כאן על מפתן הדלת עד שתצא אחת

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

0: אני צריך ניתוק.
1: תגידי, איך את עושה את כל ש, ש, ש, ש, ש, ש, ש.
2: תגידי,
1: איך את מענעת את כל ש, ש, ש, ש, ש, ש.
2: איך?
1: ש, ש. בוא לשם את הבעת על.

לנוח קצת, להתחיל מההתחלה. להסתכל, לראות רחוק, להירגע, לנשום עמוק, לזכור ש...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

ברדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

קמתי בבוקר, היה לי קצת חום. מאז שהלכת, רק בא לי לישון. פעם אתה פה ופעם אתה שם, נהיה לי כבר ג'טלק, נהיה לי גם חם. שחרר את הפסאדה, זה סתם מצבן, כולי בבסה נשמר לי ו...

כמה? תמני גדול. מאיפה הגעת? לשם אתה תחזור. עם תובנות או בלי מענות, מספיק אסונות, עשית צרות, אין לי כוח אליך, באימא.

עכשיו זה לא בא לי בטוב, נו? זה לא מה שרצינו, שב שאבי עם עצמך ותחשוב שוב. זה לא יחזור שוב. אז מה לא הבנת? יאללה, די, יאללה, ביי.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו
2: כחול.

הציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן,

בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, שלום שלום. כן, אנחנו שוב איתכם כמו מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12, אנחנו כמובן רדיו כחול לבן בדיגיטל, ותוכניתנו אטרף, אנחנו מגישים אליכם אולפן 3 בברגנים כמו מדי יום, ואנחנו רוצים לומר לכם תודה, תודה שאתם איתנו.

בוקר טוב וסוף שבוע רגוע נאחל לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי אש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען כולנו, למען עם ישראל. אוהבים אתכם ותודה שלכם יום רגוע וסוף שבוע רגוע כמובן. תודה לנהגים בכבישים, נאחל יום מבורך ללא פקקים שלכם, יום מצוין, ותגיעו לשלום אל היעדים שלכם. ובכל זאת נבקש ולאט ובזהירות לשמור מרחק. אנחנו בנהיגת חורף, שזה אומר נוסעים לאט יותר, שומרים מרחק, אורות דולקים, זה החוק, כן, חייבים. ובזמן נהיגה בבקשה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, זה ממש מסוכן ולא כדאי. יצלמו אתכם, תקבלו כנסות ונקודות ובלגנים, בקיצור, תניחו לזה. ואם אתם ממש חייבים, דברו בטלפון דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. כן, ובכן, הכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית להנאתכם. את זה אנחנו נביא לכם בשעתיים הקרובות, וזה היה הזמן לומר תודה לעורך המוזיקלי שלנו, אמיר קיי. תודה רבה נאמר לטכנאי שידור של בנימין כהן. אני דודי בנימין, נוצאים לשעה הראשונה עם אייל וארקדי דוכין, תחזרי, בוא נשמע. כן, יש הרבה מאוד שירים שהפתיח שלהם הוא כל כך שקט, ואז פתאום זה פורץ ומשמיע צלילים.

כן, אייל גולן וארקדי דוכין, תחזרי. איזה כיף היה לשמוע. ועכשיו אלי לוזון שמביא לנו גשם. יאללה, החזאים אומרים שהיום מתחיל הגשם, שיבוא לברכה.

כן, כמובן אלי לוזון עם הגשם שמביא לנו ושיבוא, כן שיבוא. ועכשיו אנחנו נלך לשמוע את מדמזל לי להי טולדנו, אחד השירים היפים והמיוחדים של התקופה האחרונה. היא פשוט כותבת ושרה ורוקדת ונהנת, אדם מאוד שמח.

להיטו לדנו ועכשיו, דקלון וחיים משה, כוכבים בשמיים, בוא נשמע. טיפ טיפה נוסטלגי, זה משנות ה-80, וזה כיף ונעים לשמוע.

איזה יופי, כן, כמובן, כותב ושר, שמענו את יהודה פוליקר ועכשיו מיכה שטרית ואמיר בניון, שמחות קטנות. נזכיר לכם שאתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: כן, אנחנו משתדלים לתת לכם מוזיקה טובה, חדשה ועדכנית, ואני כמובן, דודי בנימין. עכשיו בואו נשמע את סבלי מנהל הצל ואיתי לוי.

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, יהודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו. כחול.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

כן, כן, היום יום חמישי, סוף שבוע הגיע, וזה הזמן לומר לכם שוב בוקר טוב, חברות וחברים, אז הנה רדיו כחול לבן בדיגיטל. כן, נאמר לכם שתוכניתנו אטרף, אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בבאר גנים, כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, מקווה שתהנו מהחומרים שאנחנו מגישים אליכם, ותודה, תודה שאתם איתנו. בוקר טוב ותודה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדע, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, על מה שאתם עושים למען כולנו, למען עם ישראל. תודה רבה לכם. לנהגים בכבישים, לאחל סוף שבוע רגוע בכבישים שלכם, יום מצוין, אבל נבקש סעו לאט ובזהירות, אנחנו בנהיגת חורף, אז בבקשה סעו לאט יותר, לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, ובבקשה בזמן נהיגה לא מסמסים, זה מסוכן. אם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. לא לשכוח לאותת ימינה ושמאלה בכדי לכוון נהגים שידעו לאיזה כיוון אתם פונים. תודה רבה לכם. ובכן, סיימנו שעה אחת, עוד שעה נהיה איתכם עד השעה 12. גם בשעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה, וזה הזמן לומר תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קייל, בתכנן שידור שלב בנימין כהן, אני דודי בנימין, יוצאים לשעה שניים עם פאר, הכל יכול, בוא נשמע.

כן, שמענו את אביעד צהר, שימדור, ריאנה, ועכשיו המוזיקה שורפת, רגב הוד. שוב נזכיר לכם שאתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, ואנחנו באטרף בשבילכם מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12. אמיר מתחיל את השיר מההתחלה, בבקשה, בוא נשמע.

כן, עכשיו נשמע את מימון בן שושן, נור עיניה, שיר מאוד מיוחד, יפה, תהנו.

0: לי, את היית ותהי נור עיני.
1: נור עיני, שמענו את מימון בן שושן, ועכשיו ימים יגידו, הגרסה היפה והמיוחדת הזו של ישראלה מתוך הופעה חיה, שיר בביצוע אקוסטי. שימו אוזן, פשוט להתמוגג.

איזה ביצוע מושלם, שמענו את ישראלה. תזכרו את השם הזה, כאבה, היה נעים לשמוע את השירה המיוחדת שלה. ועכשיו יפיופה, אייל גולן. כן, נזכיר לכם שאתם מאזינים לתוכנית אטרף ברדיו כחול לבן בדיגיטל. יפיופה

כן, עד כאן להיום, חברות וחברים, אז הנה רדיו כחול לבן בדיגיטל, תודה רבה שהייתם איתנו, תמשיכו להיות. ובכן, מחר אני והצוות שלי בחופש, תופסים את העמדות חברים אחרים יקרים וטובים. אני והצוות נשוב אליכם ביום ראשון בעזרת השם, מהשעה 10 ועד השעה 12, כמו מדי יום. אז זה הזמן לומר תודה לעורך המוזיקלי שלנו, אמיר קיי. לתכנן השידור של בנימין כהן, החתיך. הנה, אמרתי. אני הייתי דודי בנימין שלכם, סוף שבוע רגוע, ביי להישמע. שלום, שלום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

גדלנו יפה, זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר, ישנו סיגריה בגשם, ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: תבואי, די נשבר מהשטויות כבר, אל תבואי. די נמאס מהכבדות, אל תבואי.
1: סתם, את יודעת.

אתה? יש לי כמה דברים להגיד. אז כותבת ושוב פעם מוחק את החוסר ביטחון הזה זורם לי כבר בבריד. אבל אתה עסוק בלא להיות, בלא לרצות, במחשבות, החרדות, הבעיות. תגיד, תשלם עם עצמך בסוף היום? אתה דפוק, אתה יודע אתה? איך דיברת איתי על עתיד? אני יודעת שלרוב אני שותקת כי בינינו לדבר איתך זה טיפה למפחיד. ואני, אני שבורה, אולי תמימה, רציתי רק אותך, רציתי רק איתך דפוקה. תגיד, מצאת משהי חדשה לסוף היום? אולי הגיע הזמן שנדבר על הכל, אולי הגיע הזמן שנדבר על אתמול, אולי עדיף שלא תשווה אותי לכל המושגות שלא יודעות בכלל עד כמה אתה זול. קח הכל איתך, קח את הסליחה, קח את אחותך, כלום אני לא צריכה, מי אתה בכלל?

אותנו, איך היית נועם מהלב, שתדעי שאת הכי יפה, הכי טובה, ורק אותך נשבע לחק אותך אני אוהב. וכל החברים שלך שלי כבר לא רוצים לראות אותך איתי, שומע? עזוב, אני צוחקת שריחמתי על עצמי.

הזמן שנדבר על הכל, אולי הגיע הזמן שנדבר על אתמול, אולי עדיף שלא תשווה אותי לכל המרוסקות שלא יודעות בכלל עד כמה אתה זול. קח הכל איתך, קח את הסליחה, קח את אחותך, כלום אני לא צריכה, מי אתה בדיחה, אין לי מחילה, יאללה אין לי זמן, קח את הדברים שלך, תחזור למשפחה.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם

TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
1: מה אתה עושה? עצור, עצור, עצור. תן לי קצת גיטרה ככה.
2: מה? ככה אתה רוצה את זה?
1: או!

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

0: שם למעלה, הכל בסדר?
1: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

את הידיים של כולם למעלה גבוה חזק. אני רוצה להזמין לבמה חבר יקר שלי שפגשתי לפני 25 שנים. הוא אחד המוזיקאים הכי מוכשרים שפגשתי, הוא גאון ואני מתה עליו.

0: הולך, איך זה הולך אצלכם?
1: כן, כן, את הכפיים שלנו אנחנו אוהבים פתוחות כמו פיטרטה.

שרית כפה עלייך. אני מאחל לך כל כך הרבה דברים טובים. אני כל כך שמח בך ובהצלחה שלך ובכל הדברים הטובים שזכית להגיד לעולם הזה. חמסה עלייך ויום הולדת שמח.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: איך אני כועסת עליהם, אם אני יודעת שהכל בהשגחה, ואתה מזהיר שאם אפתח בחסדיהם

מכועסת עליהם אם אני יודעת שהכל בהשגחה ואתה מזהיר שמפתח בחסדיהם יעלמו ממני כל החסדים שלך.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

אכפת לכל מילה, והכל עוד יש בינינו אהבה. העולם מוזר ורק ממך אני נזהר, את משנה לי את הגבולות, את כל חוקי המשיכה, את ממשיכה.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...